0: 잠릉 르그비 콰영스 테르비 까르마 오체
1: 치등 아유 심코나겐 비 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스누 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르젠티
2: 자치 덴비 냥콘 족보 남바 최초 데모이나 탕데야 랑종 잠능 르젠치 지베레 쳔능 나치 체남라 동와 하홀레 자치시피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그나 종 동타 므피 게정 시샤바지 소시바 멘테테 통지 임비 제치 티터 셈버 르가시시
3: 그건 토르질가 남시 따까완다 넘콰티 조모글라마 찌르르야 론잡러여시 딱드토리 그마서지세모르가와 찌르르야 누구시치체로단치엘가리 말라스타마치그니 소모찌르르야 나 강흐르세모 타르고라스 아니 자르뜨바힐르찌르라야 화딘중콜루 다포정리 영어뜨니게고쇼글라리르야 그마가루쇼글스르다포단드 The Latin Ote Gondil Chirilaya Ulas Pachaki Taya Diri Yagkaru Shuchin Jandi Chirilaya Das Piya La Taha Buri Rgoyim Dixanga Nyanda Chindaya Daya nukoyam so tashi mori Yang lami panja namda chindaya Harata largam bo ta huarari Tungkari chortan yangda chindaya Yang damji ghenyan chen ta tanglari Argun argun sahla honda chindaya Da shang ghalam so ta shi mori Gang karu lakam shanda chindaya Da song samtan ta gongzongri Khaye mo hi chong chilanda chindaya The Lord of Gala Tan Quadri Gung Hitcher Mantle Bondi Chiraya The Hotel Hala Takan Zori Manner Gamu Melo Tinda Chindaya The Song Kara Tachu Muri Yang shir mir jian zi ngum da jing de ya Da gong gong zan da di mo ri Xia di di xiu gu zhu jian da jing de ya Da xiu gu zi zhi gar da ga ru ri Ar jia pin zhi la jian da jing de ya Da la chin rava taag nyan buri Gung yim di lo la chin da chindaya Da yan bu yar chib taag zong uri Ya ta yi raga maru chinaya Rama gu nori taag yab dhanda Yang na khun zan ba la wa chi ri la ya ཨ་ཁ་རོ་པ་མ་ད་པོ་དང་དེ་ཤ་མ་དེ་ཅུ་པ་ཀར་ཅི་རེ་ཡ་ཤ་ཡ་མི་གོམ་ཆན་ད་ཅི་དང་དེ་ནབ་ཀོ་རད་ལ་ཅི་ཚན་བུ་ཅི་རེ་ཡ་ ཨ་རས་ཅིར་ང་རང་ད་ཤ་དང་དེ་ Shangha Namra Tsang Chir Jya U Chirila Ya Kalar Chivin Jodun Ta Trab Sari Shangha Di Chilar Jir Sa Chirila Ya Yaga Sivu Shirti Ta Shandand Yama Sukag Yaga La Sir U Chirila Ya Yama tani khati ta shu la zi Yama dung chi za lam shan da chin da ya Kharan do la ramu ta rar jil re Hui am ni mar chin la pum ra chin da ya Kalan thor jil chen kar ta shan van da Saga maayilin thongwa kala mul chinda ya Arjyao thongtong sayo tata banda Nandab shun sabda parzi chila ya Argungumbu kawla ta chandanda Yang tsochin takur arjyay mu chirila ya Yama khwargil khundang ta dhiyandandu Dhaka martulun thunbur gaghdu chirilaya Laka tiyuwa ta jandandu Dhaka markil sila chizam chirilaya Yama tarki tukundul ta jandandu Saga maayilag yehlu samdu chirila ya Yashtag pukhthala ta ton dhanda Gmaati yashtag ton chamu chirila ya Khungu zambi rachila ta dhinda wu Dungu luga nyambu yarsi chirila ya Khilakarin chortana ta jandanda Dhamma nyagyala larsi chirila ya Dungu tesar zala ta jandanda Dakhsi chindungu ramaku chirila ya Khwa thapchin jyabtar ta tandanda Chakhuli kawarangamu chirila ya Yama makar nguchab taku ndanda Yama chorag dhorji satam chirila ya Yarjabu yankur tarchun ndanda Dagh zarjil dhorji panshi chirila ya Rakhita dhatam tapundanda Yashtibi nyadji takr chirila ya Yalop takhtinkar tantintinda Shyarunchan kawakaru chirila ya Takyajishtinla kundanda Dathlugan jaharam ku chirila ya Yalamag sala tabam dhanda Yang tsavir kala ngayu chirila ya Yang tovur gala tangam dhanda Dathshakul gmakun sharji chirila ya Lārjāpshin qiyo lā tāshī ndhānda 那个年轻人我们就站出街里了呀。因为这个梦怎么这个大街站的。因为说个别的人出街里了呀。而我家如心肠大街站的。那梦街说的那些街里了呀。大的你像个大学生子，用大钱的油墨盯着金的呀，像钱的可你大的几的，用家务拉土将着金的呀，呀钱的更要大手土的。因为马祖车口站着金的呀，因为火鸡喜欢拉蛋菜鸡的，大金七星啊喜欢着金的呀，因为这鸡的前面的大拉子们的，也是从车拉下着金的呀。而家就就亲的大个东大的，也没亲个大拉进的进的呀。那这弄扎进了大破中的，给个那过的那个让扎进的了呀。大爷哥哥一个人的拉进的。因为马七不让我母亲过节的了呀，丫头你看路大小浪子，要跟我这三七兄弟接我呀，丫家都跟个单球几了的，丫东生个那拉想着进的呀。那个你就这个拉大嘎路的，大这个牛头啊，向着金的呀，呀那几这个木大这个牛的，还有米龙头啊，龙着金乌呀，那个年纪的生意大个你错的。而我的那快乐想着金的呀，那儿子拿着大本什么的，俺老俺妈如何就想着金的呀，呀咱古龙东坑大哥金的，我那沙漠刚刚拉着金的呀。而咱们就是公啊大金站的，因为现在大金就跑不中去了呀，因为这个总拉金站我，因为今年拉咱总过去了呀，这个干部通过大乡站的。那家一个男子嫁入进来了呀，那男子娘子和大姐在屋，那我们看着我们从进来了呀。

Yan zasidan bi long chen tang zha jinam ge san ka de huan han jin zhe zhe qi lam kan ne yu bi ka lao nan ba nga zhou de le ge. Da ta nan ba ci san xin long jin ban dan nan chong kun jiang du nian chen kang wo shi ge le long chen tang chong xiang qin zhen zhen nian du qi xie bu le kan ni jin yam de ge zhong nu ge. De zhe lam dun xi bi de zhou qi ren ge ta dong nian chen yin. De ren ge nian chen de da zong zhong ma ge qie qi nian nam dan dong zhen xie qie yin.

Sati dargavi cik jingin jir ngan chore. Jakob ji zhuxi Xi Jinping, bishi kekir shanghai nyamdi zanzig ji, kongsi gil Jakob ji zonzan linzan lanzog ji zin zog tang nyechik bar xiga. Xi Jinping gi, shanghai nyamdi zanzig ji kongsi gil Jakob ji ngu chan mernna dang nyambar chun ba dang. Dier ji si, zonzan linzan lanzog ji zongdar xik bar ma sil, kaw shang la, shanghai nyamdi zanzig shingar li bishan to yin pe ji si, robar gandag tong lgi xe bi xom shil ga qing nang. Xi Jinping gif dan du na. Da lu na shanghai nyamdi zanzig bzig ni lo nyer ngan kor yi lo yin. Longo nyer ngan yir hun la, Njamtub ji lhapsha samu deng, ngan xeq sam ji dungi ji, Jakob susu mengmeng ji xebde deng peji labchangwi lirgi lan ji kiltebe. Vdagang deng vdengjig, peji bji ji kepen la songchong xa ji de, sakil deng Jakob yung ji tamung ge nginzin da qire. Deris dena shanghi nyamdik zanzig dinim dapchong wa deng, diish jirtub deng xonghi qenbu nye rebjin gong barhe le. Longo nyer ngay rang la, shanghi nyamdik zanzig nif jirtang mayimbi lor ji ji lan warf joan yung. Peji ji jamri qiq zu wun, Rinpab jint dan zamlang dan qi yung a kong qe xing, mambur qi meng wa, pe ji ji wakhi qi qe wii, sa kong nyamdi jir zanzig sarwa xik da jirwa dhere le. Qi ish za qi wii zambi jian nur na, xartu da rangab jint jir guan ni, pan cin war ye qi dan ni pen, zhanyim, jimul, namang huayin lar zan jug, tamung pe ji donir bji ji, shanghi nyangstub don ba dhere le. Nyamdi ji nyamyong qi xo na, namdi da masik ba dan, zhangul mafil ba, mngtil mafil ba bji ji, shuk sam ji tabnung yang tak jib za di, Sakil dang Jakob ji lagdang jenni thamung ga chamjing zikchim shepar ganda dangwa rile. Longo nyer ngar ji ji dang ga dindar. Zamlang ga lobjin ponjir jemchuk sabshin ba dang, langmul dang jangul, nirjil, shugmang dang shugchang gan zachak gan jansul gu ta, magantik ga tashig nam yin yil maam yung. Mi irig ji lirkid dang jewi bjimdo zhe, shanghai nyamdi zanzig ji lor ji jing ganchankar po ba dang, lor ji ji kaapshug la arangi ji chartum shegi.

Sati dargavi cik jingin jir ngadu ri. Jakobji Zhuxi Xi Jinping, bishu kekir ri shanghai nyamdi zanzig ji, kongsi ga Jakobji zonzan linzan lanzug ji jinzug tang nyechik bar xiga. Xi Jinping gi, shanghai nyamdi zanzig ji kongsi ga Jakobji nguchan marna dang nyambar chun ba dang. Dir ji si, zonzan linzan lanzug ji zongdar xik bar ma sil, kaafsheng la, shanghai nyamdi zanzig shingar li bizan to yin peji si, rovar gandag tong lgi xibi xomshil ga qing nang. Xi Jinping gif dan du na. Da lu na shanghai nyamdi zanzig bzig ni lo nyer ngan kor yi lo yin na. Longo nyerngay irhungan la, njamtubji labxia samu dang, ngan xik samji dungi ji, rjakib susu mengmeng ji xebdei dang peji labxiangwi rilgi lan ji kil tebe. Wadagang dang wadainjig, peji bji ji kepan la songchong xa ji dey, sakil dang rjakib yung ji tamunga nginzan da jir. Deris dana shanghi nyamdik zanzig dinim dabchungwa dang, diya shjertub dang xonxik qenbu nye rebzingwan baril. Longo nyerngay irhung la, shanghi nyamdik zanzig na fjertang mayimbi lorji ji lanwarf juan yung. Pejiji jamri qiq zuwa na, rinbabjin dan zamlang dan qi yunga kong qe xing, mambur qi mengwa, pejiji wakhi qi qe wii, sa kong nyamdi jir zanzig sarwa xikta jirwa dhe rila. Qi shza qi wii sambir jenur na, xartul rangabjin jir guwa ni, pansan war ye qi dan ni pan, nzanyim, jimul, namang huayin lar zanjug, tamung peji donir bji ji, shanghi nyamstub donba dhe rila. Nyamdi jir nyamyong qiq zuwa na, namdi dan mashik ba dan rangul mafshil ba, mgxtil mashil ba bji ji, shuk sam ji tabnum yangtag jib za dhe. Sakil dang jakib ji lagdang jenni tamung ga chimjing zikchim shepar ganda dungwa rila. Longo nirngar ji ji dang ga dindar. Nzamlang ga lobjin ponjir jemchuk sabshin ba dang, langmul dang jangul, nirjil, shukmang dang shukchang gan zachak gan jansul gudu, magchik ga dashig nam yung yal maam yung. Mi irg ji lirkid dang jivib jimdo zhe, shanghai nyamdi sanzig ji lor ji jing ganchankar po ba dang, lor ji ji kaapshuk la arangi ji chardung shegi.